0: Edinti obuafo nyame anopai ye nkesi papa na huye mobo. Sanse nyame ena oye bibia. Ya ji adwe di anope be din komo wat ya se.
1: Never buy gas without saving a soul.